0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Baton sa pagpakamayo, halin sa iban, magpasalamat, kagmangin. Instrumento man sang Ginoo nga mangin pagpakamayo sa iban pa. Sa aton pagpadayon, diri kita sa aton balitaan portion.

0: ang atong Diyos dili makaluwas ka nato, pinaagi sa pagkabalaan, tungod kay dili gayod ka na nato makabot, pinaagi sa atong kaugalingong kahimuan. Kung dili usab kita maluwas sa Diyos, pinaagi sa paghikalimot sa atong mga sala, tungod kay dili niya mahimong pagalimbungan ang iyang kaugalingon. Kitang tanan, kalakip sa kaliwatang nahisalaag. Mao ka na ang matuod nga kahimtang sa tibuok kaliwatan sa katawhan. Ug mao kini mga higala ang pinakadakong suliran sa tibuok panimalay sa katawhan. Kita sagad magahuna-huna nga ang suliran anaa sa ubang dapit, anaa sa kasing-kasing sa uban. Apan ani adiay sa atong kaugalingong kasing-kasing. Ug gikan sa kasing-kasing mga higala, nagagula ang tanang mahugaw nga mga butang. Ang kalibutan nahugawan, dili lamang ang mga tubig ug hangin, maingon man usab ang atong kasing-kasing. Busa na hinukman kita sa silot. Ang tawo makasasala ug nagakinahanglan ug manluluwas. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahisgot sa bugtong paagi sa atong Diyos alang sa atong kaluwasan. Kini atong mabasa sa tibuok kapitulo 8 sa libro nga Ester. Ug sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: O ganiya na kita karon sa kapitulo 8. Nining libro hagihapon sa Ester, mga kaigsunan o mga kahigala ang tigpaminawan o pagkatunan ta karon ang tibuok kapitulo. Bisan pa man nga si Aman, patay na, sumala sa itong nakitag natunan sa kapitulo 7, ang halad sa kamatayon nagpabilin diha sa matag usa ka Hudyo. Ang sugo nga pagapatyo ng mga Hudyo sa gikatakdang adlaw nga iyang giapod-apod nagpabilin sa gihapon. Tungod kay ang maong sugo, balaod sa mga Medes o mga presyanhon. Dili na gayod, mausab pa ka na. Busa ka na, nagpabilin nga usagay kadakong suliran. O karon, unsa kaha ang sulbad ni Ana? Kining kapitulo ha, nga itong pagkatunan karon, mao'y maghahatag o dukmang tubag sa itong mga pangutana, mga kahigalaan o kaigsunan. Busa niya, masahon ko ang versikulo 1, nga doon na sa 2, na kanato nagaingon, nitong adlawa, gihatag ni Hari Aswiro ang balay ni Aman, ang asawa sa mga Hudyo kang Ester, nga rina. Og si Mardukiyo, miyadto sa tubangan sa Hari kay si Ester, nagsugilon kung igunsa siya kaniya. Og gikuha ang singsing sa Hari, nga iyang gikuha kang Aman, og gihatag gini kang Mardukiyo, og gipahamutang ni Ester si Mardukiyo sa balay ni Aman. Sa unang higayon, nahibalo na si Ester nga si Mardukiyo iyang amahan sa iyang pagkasinagop o si Mardukiyo ang taong mibalibad sa pagyukbo kang Aman o mauhinungdan sa makalilisang sugo. Kining bersikulo hagayon, nagpadayag sa pagkamatinugguton sa hari sa paggamit sa iyang singsing. Kadto sa kagamhanan o mahinungdanon gayod kaayo nga singsing mga higala. Mahimo kining iduot sa wax o paghahimon ang usa ka sugo sa pagtangtang sa usa kakaliwatan sa katawhan. Mao kini ang singsing nga gitugyan sa hari ngadto kang Aman nadtong siya puno ang ministro pa. Ug karon ing gipasa kana kang Mardukiyo. Sa akong tanaw, ana-ana sa maayong mga kamot kining singsing nga karon. Apan ang hari dili mampingon sa gihapon sa pagpasa nini ngadto sa iyang puno ang ministro. Busa matud pa sa bersikulo 3. Og si Ester namulong paggani pag-usab sa tubangan sa hari og miluhod sa iyang tilan og nangaliupo kaniya inubanan sa luha aron sa pagpapas sa kadautan ni Aman. Ang agigahanon og sa iyang nalang ngayang gilalang batok sa mga Hudyo. Ang rina nga si Ester mibalik kadto sa hari sa pagpangayo og tabang apan wala nay mahimo aron mausab ang sugo. Dili nagayod kadto mausab pa ni mabakwi pa. Kabisan ang hari, dili na makausab niini o ni ana. Karon, sa makausab pa mga higala, ang hari maluluyon o gitunol ang iyang sintrong bulawan. Tungod kay matud pa sa versikulo 4 nga sa 6, unya ang hari mitunol sa iyang bulawan nga sitro kang Ester. Musa si Ester, ibangon o mitindog sa tubangan sa hari. O siya maingon, kung kini magkapahimot sa hari, kung ako magkapahimot sa iyang pagtanaw, o gini daw matarong sa tubangan sa hari, o kung ako makahilimot sa iyang mga mata, ipasulat kini aron sa pagbawi sa mga sulat nga gilalang ni Aman, ang lalaki nga hari ni Amadata. ang agigahanon nga yang gisulat aron sa paglaglag sa mga Hudyo nga naa sa tanang mga lalawigan sa hari. Kay unsaon sa pag-antos nga magatanaw sa dautan nga mahitabo sa akong katawhan, kun unsaon ko sa pag-antos nga magatanaw sa pagkalaglag sa akong kaubanan? Gitinaw gayud karon ni Esther ngadto sa hari nga ang pagsilot kang aman walay bili gawas lamang kon adunay pagabuhaton alang sa kaluwasan sa iyang katawhan. Kinahanglan na dunay paghimon nga makaluwas kanila. Ug matud pa sa bersikulo 7. Unya ang hari nga si Asuero miingon kang Esther nga rina ngadto kang Mardukiyo nga Hudyo aniya karon. Gihatag ko kang Esther ang balay ni Aman. Ug siya ilang gibitay sa bitayanan kay iyang gibutang ang iyang kamot ibabaw sa mga Hudyo. Matud gayod nga gihatag sa hari ang balay ni Aman ngadto kang Esther ug Mardukiyo apan kana wala magaluwas sa ginabuhi sa mga Hudyo. Ang kahimtang sa mga Hudyo nining higayo na wala gihapoy ikaayo kaysa ilang kahimtang sa diyang buhi pa si Aman. Musa karon sa bersikulo 8, nagsulat usab kamo sa mga Hudyo ingon sa makapahimot kini kaninyo sa ngalan sa hari ug patikan kini sa singsing sa hari. Kay ang sinulat nga nahisulat sa ngalan sa hari ug pinatikan sa singsing sa hari walay tao nga makausab. Si Mardukiyo karon nagdali-dali gayod sa paglihok. Musa sa bersikulo 9 nagaingon, unya ang mga magsusulat sa hari gipanagtawag na itong panahuna sa ikatulong bulan nga mawang bulan sa Siban. Sa ikaluhaan ug tulok adlaw niya na ug kini gisulat sumala sa tanang gisugo ni Mardukiyo sa mga Hudyo ug sa mga labawng punuan sa lalawigan ug sa mga gobernador ug sa mga prinsipi sa mga lalawigan nga naa nagsugod sa India ngadto sa Ethiopia. Usa ka gatos ug kaluhaan ug 7 kalalawigan alang sa tagsatag sa kalalawigan sumala sa hinasulat niya na ug alang sa tagsatag sa kakatawhan sumala sa ilang pinulungan ug ang mga Hudyo sumala sa ilang sinulat ug sumala sa ilang pinulungan. Sa makausap pa, ang mga eskriba sa gingharian gipatawag na usab aron sa pagbuhat ug kopya alang sa mga kalungsuran sulod sa gingharian sumala sa ilang pinulungan. Og tungod niya na matud pa sa 10 ngadto sa 11 og 12 og siya misulat sa ngalan ni Hari Asuero og gipatikan kini sa singsing sa hari og nagpadala og mga sulat pinaagi sa mga kuryo nga nagkabayo sa mga matulin nga mga kabayo nga gigamit sa pag-alagad sa hari kaliwat sa iglulumba din ang hari mitugot sa mga Hudyo nga diha sa tagsatag sa kasidad aron sa pagtigom sa ilang kaugalingong pagtingom og sa pagtindog alang sa ilang kinabuhi aron sa paglaglag sa pagpatay og sa pagpuo paghurot ang tanan nga gahom sa katawhan og sa lawigan nga muasdang kanila sa ilang mga kabataan nga magagmay og sa mga babaye aron sa pagkuha sa mga butang nila ingon nga sa lakmiton nila sa usa ka adlaw sa tanang lalawigan ni Hari Asuero nga mao ang ikapulo og tulo ka adlaw sa ikapulo og duha ka bulan nga mao ang bulan nga Adar. Ang nahaunang balaod, wala mausab sa bisan unsang page. Kay deligid ka na mahimo, mubarugid ka to. Apan karon, adunay laing balaod na usab nga ipahibalo sa tanan sa maniadtong una nga pagpahibalo. Kinisinuliyuhan usab sa hari. Nining higay na ang tibok gamhanan sa hari. Uban sa iyang tibok hanay sa kasundaluhan, dapig na sa mga Hudyo. Og kini ang nag-usab sa tibok talanawon karon, nining maong sugilanon. Sa dihang kining sugua miabot ngadto sa mga Hudyo ang ilang kasing-kasing na puno gayud sa kalipay ug dakong kasadya. Samtang kita magabasa nining mga bersikulo ha, ato gayo mahulagway din sa atong unhuna ang tibuok panghitabo. Malagmit nga sa gilawumon sa kagabihon si Esther miduol sa hari aron sa paghangyo alang sa iyang katawhan. Og karon aniya ang usa ka balaod nga nasilyuhan sa hari apan ang gingharian daghan og pinulungan. Busa ang tanang mga tinugyanan o ang mga manggialamon gipahatag aron sa pagsulat sa balaod sa 127 ka mga bahin sa gingharian. Og tingali, miabot pa og gatusan ka mga kopya ang gikinhanglan alang sa matag pinulungan. Malagmit nga gigamit gayud nila ang tanang paging nagalungtad niya itong tungura sa pagpahibalo sa katawan. Ang mga pinadala na nagsakay sa mga kabayo og sa mga kamilyo og sa mga asno sila nahadlok sa kabilinggan sa Arabia, busa misaka sila ngadto sa mga suba sa Euphrates og sa Tigris og miyambog ngadto sa India og ang uban ngadto sa Africa. Kini sila mga gipadala ngadto sa nagkanilaing padulungan aron ang balaod mapudapod sa tibok kingharian sa pinakahamubong panahon nga gihimo. Kay kining balaura naghatag og dalan aron maluwas ang mga katawang Hudyo. Kun ilang nadawat ang maong sugo sa hustong panahon og sila muto nini, sila makaluwas sa ilang kaugalingong kinabuhi. Kini malagmit mga higala ang usa sa mga labing matahom nga hulagway sa atong kaluwasan sa balaang kasulatan. Dili kini ang hulagway nga sagad nga gigamit karon, apan kini ang hulagway nga gikan sa atong Dios. Karon nga tanan matud pa sa unang Korinto 10:11, kining mga butang nga manghitabo kanila sa pagi aron mapanag-ingnan sila og gisulat sila sa pagtambag kanako kay kanato miabot ang katapusan sa mga panahon sa kalibutan. Ang atong Dios nagadala og balaod na nagaingon ang kalag sa makasasala kini mamatay. Ezekiel 18:4. Kini di lamang alang sa mga nabilanggo na gisulutan sa kamatayon kay kini alang usab gayod sa tanang makatawan. Matud pa sa Roma 3:23 kay ang tanan na nagkasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Ug sa Isaias 64:6, kay kami nga tanan nagahimo nga ingon sa usa ka mahugaw. Ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugasan. Ug daming tanan nangalaya ingon sa usa kadahon. Ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalid kanamo. Ang atong Dios dili makaluwas kanato karon pinagi sa pagpabalaan tungod kay dili gayud kana nato makabot pinagi sa atong kaugalingong kahimuan. Og dili usab kita maluwas sa Dios pinagi sa pagpaningkamot sa atong mga sala tungod kay dili niya mamahimong malimbungan ang iyang kagulingon. Kitang tanan kalakip sa kaliwatang nahisalaag mao kana ang matuod nga kahimtang sa tibuok katawhan kun kaliwatan sa katawhan. Og mao kini higala ang pinakadakong suliran sa tibuok pamilya usab sa katawhan. Kita sagad nagunahuna nga ang suliran ana sa ubang dapit. Ang matuod ana lamang kini sa kasing-kasing sa uban, apan anao sa pagkinidiay sa atong kaugalingong kasing-kasing. Tungod kagikan sa kasing-kasing mga higala, ang tanang mahugaw nga butang nagikan. Ang kalibutan nahugawan di lamang ang mga tubig o hangin. Kundi limingan manusab ang atong kasing-kasing. Musa, ang atong Dios kinahanglan magasilot ka na to. Ang tao makasasala o nanginahanglan o maluluwas. Naggan sa katawhan nga dili buot makadungog niini. Daghan usab sa mga lokal nga iglesia karon ang nahimong matinugguton ug ang pagkamatinugguton nagasubay kana sa kahuyang. Ang taong anaa sa pulpito wala nay kaisog sa pagtindog ug sultihan ang katawhan nga sila nakasala ug nanginhanglan ug maluluwas. Ug matud gayod nga kana dili usa kagibantog nga mensahe ug ang tanan kanato moy gipalipay ang mga ulog-ulog. Apan dili nato kalimtan nga balaod kini sa atong Dios og kini dili gayud mausab. Nagpasabot lamang kini nga wala katapusan kamatayon ug pag-antos ang dili pagpanumbaling nini. Apan salamat sa atong Dios kay adunay laing balaod nga nagikan sa iyang trono. Di nagaingon, magpasiguli kamo sa Dios. Matud pa sa 2 Korinto 5:20. Ang tanang magtuto karon mga ambasador ni Kristo dinhi sa kalibutan. Ang ambasador ang pinakataas nga representante pinili sa usa ka nasod aron siya mahimong representante ngadto sa laing nasod. Siya nagarepresentar sa usa ka mahigalaon nga nasod og sa mahigalaon nga punuan niini. Og ang atong Dios mahigalaon usab kaayo higala. Wala kanay pagabuhaton aron mapasiguli ka kaniya. Siya ang milihok alang kanimo. Si Jesucristo namatay alang kanimo og kanako. Unsa pa ba ikadugang sa gihimo sa atong Ginoo og manluluwas? Wala na. Wala kay mabuhat aron mahumok ang kasing-kasing sa atong Dios nga naa kanimo. Kay ang iyang kasing-kasing mahumok na nga ni kanato tungod kay gibayaran na ni Kristo ang atong mga sala. Og karon, makahimo na kita sa pag-ingon kung ang Dios dapig kanato, kinsa ang batog kanato? Ang pulong sa Dios dapig kanato higala. Gipahibalo na ang balaod. Tumuo ka sa atong Ginoong Hesukristo ug mamaluwas ka matud pa sa buhat ni Isaias 31. Kun imong ibutang ang imong pagsalig ngadto kang Kristo higala, maluwas ka. Mausab ka na ang gihatag ni Haring Aswiro ngadto sa mga Hudyo. Ang tanan lamang nga ilang pagabuhaton mao ang pagtuo sa sugo ug mulihok sumala niana. Kana ang nagaluwas kanila gikan sa tinong kamatayon. Ang atong Dios usab mga kaigsoonan adunay paagi sa pagluwas sa mga makasasala. Dili paigo ang imong paggamayo aron makadto ka sa langit ug dili usab ka na nimo makabot. Ang atong Dios kinahanglan mulihok alang kanimo. Ikaw gako kinahanglan mudangop kaniya ug dawaton ang kaluwasan nga gihatag kanato ug ang biste sa paggamatarong nga hingpit ug balaan. Gihatag ni Kristo nga rek kanato ang iyang paggamatarong. Dili ka na makadungog pa niya na ug dili usab mahimo sa atong Dios nga dadon kita ngadto sa langit sa atong kahimtang karon. Kita kinahanglan ikahimugso pag-usab. Mao kini ang gisulat ni Kristo ngadto usab kang Nicodemo nga usa ka magbabalaod sa mga Hudyo. Kinahanglan magpakatawo ka mo pag-usab. Matud pa sa Juan 3:7. Og sa unang Pedro 1:23 ingon usab nini ang pulong nga tumabasa, sa gipakatawo ka mo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton kun dili sa dili madunoton pinagi sa pulong sa Dios nga buhi og nagapadayon sa gihapon. Tuon kana sa pagadungog sa mga tao sa pulong sa Dios nga sila nahimugso pag-usab og ang ilang kinabuhi nang usab. Ako dili magahisgot sa mga tao mahitungod sa pagtugyan sa ilang kagulingon ngadto sa Dios nga daw aduna sila'y ikatugyan. Sa imong unahuna pagadawat mo ba ang Dios sa imong daang kinabuhi? Higala, buot gadya atong Dios nga ihatag gana kanimo ang bagong kinabuhi. Buot niyang mahimugso kapag usap, tinguha niya nga mamaluwas ka higala. Ang mga Hudyo na itong panahon ni Esther, kinahanglan muila nga dunay balaod nga gipakanaog na aron sa paglaglag kanila. Ugo niya kinahanglan mo to sila nga ang hari, dapig kanila, ug nga siya naghatag na usab, ug laing balaod aron sa pagluwas kanila. May nga manusab kita, mga higalagigson, kinahanglan magatuo nga ang hari sa mga hari, dapig ka na to. Karon, ako ambasador ni Kristo. Ug maingon nga ang Dios, nagatambag pinagi kanako, ako magaingon kaninyo, magpasiguli ka mo sa Dios. Matud pa kini sa ikaduhang Korinto 5:20. Kay siya napasiguli na nga na kanimo. Busa karon, basahon ko ang bersikulo 13 ug 14 nga nagaingon sa Ester 8 gyapon mga higalagigson, usa ka hinulad sa sulat nga ang pagbulutan ipahatag sa tagsatag sa kalalawigan. Ginamantala ngadto sa tanang mga katawhan aron ang mga Hudyo mamaandam ni adtong adlawa sa ilang pagpanimalos sa ilang mga kaway. Busa ang mga kuryo nga nanagkabayo sa matulin nga mga kabayo nga gigamit sa pag-alagad sa hari mingadto nga gipadali og napugos sa pagdali tungod sa sugo sa hari og ang sugo gihatag gadto sa susan nga mao ang palasyo. Gikinahanglan magdali nining tungura sila. O gikinanon usab nga magadali karon sa atong panahon mga higalagigson. Tungod kay dili ingon nga ako nahadlok kaninyo apan mahimong mao na lamang kini ang imong katapusang higayon sa pagdawat kang Kristo. Ingon nga imong manuluwas. Tungod kay matud pa sa iyong mga pulong. Karon ang adlaw nga nahimutan nga mutuo ka kang Kristo. Ang bugtong butang higalang ikaw gipadali sa atong Dios mao lamang ang pagdawat sa iyong anak. O karon matud pa sa bersikulo 15. Og si Mardukiyo may adugikan sa tubangan sa hari, sa harianong pagpamiste, sa asul o maputi, o guban sa usa ka dakong purong-purong nga bulawan, o guban sa usa ka hataas nga kupo sa lino, nga fino o purpula, o ang siyudad sa susan, misinggit o nalipay. Ang harianong biste nga gisuot ni Mardukiyo karon hilabihan gayod kadako ang kalainan sa sako. Og sa mga abo nga iyang gisuot dili pa lamang dugay. Ang iyang gihulagway sa siyudad karon sa walay pagduha-duha nagpadako pagayod sa kalipay nga bunga sa bag-ong balaod nga gihimo sa hari. Tanawan ninyo mga higala ang kalainan sa duha ka balaod. Ang balaod gikan ni Aman nagbunga og gagol, apan ang balaod gagikan sa hari nagbunga og dakong kalipay. Ang kalwasan makahimo sa pagdala og kalipay diha sa imong kinabuhi. Kung muadto ka sa usa ka nightclub o mugastos og usa ka libo, ipaniguro ko gayud kanimo nga makalipay-lipay kagayud og mayo. Kun ikaw usa ka taong dili luwas, mamalipay gayud ikaw tungod kay nagalantaw ka sa ilang pasundayag. Makahubog-hubog ug makaon og mayo sama sa busawan. O magmalipayon gayud ikaw niya nang gibyuna apan dili na sa pagabuntag tungod kay lain gayud ang imong pagabation. Og sa tanan niya na, dili gayud nimo mailhan ang tinuod nga kalipay. Diha lamang sa imong kaugalingong pagdangop ni Kristo mga higala, matagamtaman ang matuod og dakong kalipay. O garon, luyo na yan ang tanan, matod pa sa versikulo 16, ang mga Hudyo may kahayag og mga kalipay, og kasadya og kadungganan. Ang kahayag, mao ang gidalit sa Dios nga na kanimo sa higala. Og sa Kristo, mao ang kahayag sa kalibutan. Siya usab ang kasadya og kalipay og ang dungog sa kalibutan. Ang butang nga nakahatag og dignidad ngadto sa mga magkasasala mao lamang ang pagdawat sa manluluwas. Then Dios nga nagpadayag diha sa unod kansa namatay alang kanila. Mao kana ang makapahawas sa makasasala gikan sa lapok og sa hugaw nga sala. Nagahimo kana sa mga makasasala sa paglakaw nining kalibutan na nga taas noo og nagakalipay. Igsoon, ikaw ba malipayon karon? Ikaw ba nagmalipayon nga nagikan gayod sa kinahiladman sa mong kasing-kasing? Kung ikaw wala mapuno sa kalipay, dool kang Kristo ug siya maghatag ganimo og mga butang nga ngay nimong ikalipay. O karon mga kahigalaan o kaigsunan, mamupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 17 nga nagaingon, og sa tagsatag sa kalalawigan og sa tagsatag sa kasidad bisan din ang sugo sa hari og ang iyang pahibalo ang mga Hudyo may kalipay og may kasadya. Usa ka kumbira og usa ka maayo nga adlaw og daghan sa mga katawhan sa yuta nga nahimong mga Hudyo kay ang kahadlok sa mga Hudyo diha kanila. Tungod sa kahadlok sa mga Hudyo, daghang mga katawhan usab nga nahimong Hudyo. Sa laing pulong nagpaproselyt sila aron mamahimong Hudyo kana nga pagi ilang gidawat ang tinuuhan sa mga Hudyo. Ug ang nasod sa Israel nahimong maayong saksi ngadto sa kalibutan labaw pa sa atong gituuhang gidakon sa ilang nabuhat kaniadto. Din yun na lamang usab kutob, mga kahigalaan o kaigsunan, ang atong panag-uban tungkol kay wala ang kitaigong oras o panahon, hinawad ka kini mga butanga, nakahatag o kadasig sa matag-usa ka ninyo. Mag-ampo kita. Labing gamhanan nga Dios, tagya sa tanang mga butang na kita sa among kinabuhi. Tumburan usab ikaw sa grasya o panalangin, busa kami nagayukbo ka ni mo karon. Salamat sa imong mapulong nga among darungog karon ug nga nagatudlo kanamo sa pagsalig nga nalaman kanimo. Salamat sa pahimangno nga kami magkapabilin diha sa imong pagatiman ug pagiya tungod kay ikaw lamang ang nasayod gayud sa tanan ug walay kapakyasan diha kanimo. Musa kami naghangyo sa imong tabang o Dios nga amahan uban sa pagsalig nga bigatuo kanimo subay sa pagiya sa imong balang espiritu. Salamat sa imong mga pulong. Kami naghangyo nga ikaw magpadayon sa paghatag ka namang kusog kaligon sa tanang panahon. Aron ang among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, anaa, kanunay sa lunsay ug lunhaong pagpadulong sa kinabubutong pagbuhat sa imong kabubuton. Musa o Dios, tabangi kami nga kami magmalipayon sa among pagpangalagad diha kanimo, taliwala sa mga pagsulay nga among atubangon ni ning kinabuya. Kining tanan akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo na gisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil Dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

sa aton mga kaabyanan, sa aton mga utod sa Ginoo. Welcome sa aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Ginatamyaw naton ang aton manugpalamati DXKI sa Mindanao area. Kabay pa mga utod nga ara kamo sa maayo nga kahimtangan. Samtan mag-updanay kita sa aton nga broadcast. Kagkabay nga makabaton kita sa espirituhanon nga pagpakamaayo gikan sa pulong gid sang aton Ginoo. Ang aton diri nga mga manugpalamati surrounding Bacolod area, particularly diri sa Negros Occidental. So updanay kita sa aton nga programa ang Friday nga edisyon sang Salmo. Ining inyo kubos nga alagad Brother Hilga Sataya. Kabay makabaton kita sa mga espirituhanon nga pagpakamaayo. So ano ang aton nga istoryahan subong? Eh? So istoryahan ay kita parte mga relasyones bla mga utod.

0: Dali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marinis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kung babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sama.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa the XFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster. Mm-hmm.

dili abono. Mga kaagri, importante kayo ni. Dili tanan nga maluya gutom, usahay giuhaw lang. Kung init ug uga ang panahon, bantay ang moisture sa yuta, labi na ang mga bagong tanom, gulay, kakao, kape ug uban pang enterprise. Kay kung naa kay irrigation, mas maayo ang patubig sa sayo sa buntag o hapon, dili sa pinakamainit na oras. O kung mahimo, mas maayo makaabot ang tubig sa roof zone kaysa pila lang gamay na wisik-wisik sa tabak. Pero sa gap, napay usa ka pangutana. Limpyo ba o luwas ang tubig na atong gigamit? No, of course, pasok po diha ang gingon na tong, gamit ang bunot, no, sa pag, kung sa tawag na, cover crop or anang mga gamit nga ibutang na to diha sa ibabaw sa tong mga lupa. So kung ang irrigation source dool sa manure, basura, chemical runoff o hugaw o nga drainage kinahanglan bantayan, kay dili quantity sa tubig ang importante, quality po. No? So padayon si Nong Carding, nakita siya og daghan dahon sa lobby sa yuta. Sa una, iya unta tong tapukon o sunugon, pero karon mitanaw siya og mingon. Sayang man, pwede man i-emote. So iyang gipamutang ang limpyo nga coconut leaves ug uban pang plant residues palibot sa iyang kakao ug saging. Dili niya ipadikit sa punuan nganuman. Kay ang mulch makatabang sa pagpreserbar sa moisture, pagpabugnaw sa soil surface, pagpugong sa sagbot ug pagprotekta sa yuta gikan sa erosion kung mobalik ang kusog nga hangin. Mingon si Nong Carding, maayo pa ang tanom na ay habol o ani awis. Ayan. Ang mulch, no, hinumdumi ni mga kaagri. Ang mulch kinahanglan limpyo. Ayaw gamita ang plant material nga grabe o sakit o pesent station. Ay basin imbes makatabang sa tanom, mahimo na noon bug free delivery service ang pesent. So samtang naglibot siya, nakita ni Nong Carding ang duha niya kadahon na gulay na adunay kagat-kagat o pinaakan. Kalit siya mingon, peste, ang akong sprayer. Pero nakahuna-una siya, dali lang. Iyang gicheck ang ubang tanong, pipila kara sa kadahon ang affected. Nangita ra siya kung unsay insekto ang na gitanaw sab niya nga adunay beneficial insect. Kung wala siya dayon nag-spray. Mga kaagri, kana ang importante nga gap, principle nga gitawag integrated pest management OIP. Observe first, identify the problem, then decide. Dili kay makita lang sa kaulod, emergency spray ang tibuok barangay. Oh, gamita gyud. Oh, kinahanglan kung kinahanglan gyud gamiton ang pesticide, gamitan ang hangay nga og registered na produkto sa target crop. Target crop ha, o pest. Sundon ang label, sakto nga dosage, sakto nga protective equipment ug sakto nga pre-harvest interval. Ug palihog, mga kaagri, ayaw ibutang ang pesticide sa butilya sa soft drink. Kay kung basin adunay muhaw, makakita, uy, orange flavor, dili yun na katawanan kung mahitabo. Ang chemical kinahanglan, clearly labeled, secured, ug layo sa bata, ang kaon, feeds, ug drinking water. Well, human sa tanong, gicheck ni Nong Carding ang iyang manok, kinitaayo ang ilang water container, hapit na mahurot, gipunan niya din dayon, ug limpyo, ug tubig, ug gicheck ang shade, ug miingon siya. Okay na mo dong, wala lang tay aircon, pero naa naman mo'y tubig. Well, sa integrated farming appeal sa GAP, ang maayong pag-atiman sa livestock. Kung init, siguraduha nga adunay limpyo o igo nga tubig, maayong shade, sakto nga ventilation o dili. Dili ha, dili, sobra.